0: から陶板を立てる。根一つ根二つ陶板を立てる。酔いの口から陶板を立てる。根一つ根二つ陶板を立てる。まことしやかに語り継ぐ。奇遇な一夜身の上話。夜な夜なさまよう亡者の影。この身に宿るはやっこの思考。天涯孤独な異端の民。お池のほとりムクロが笑う。異界の習わし神隠し。世に踊るはされ神戸。舞首揺れる行者の安頓。月夜の下でカッパが歌う。
1: カッパが歌う。
2: ラブル内蔵アンニャの古文書。
3: ラブル内
4: 蔵アンニャの古文書。ラブル内蔵アンニャの古文書。
3: Yeah.

0: やれ、工場を建てるは夜の淵、死者の弔い怒の道、メイドの土産に語り継ぐ、荼毘に付すもの世にあらず、来世開口お池のほとり、ムクロが笑う夜な夜な踊る、白むく羽織しされ神戸、世に溺れる英知の影、浮かばぬ魂亡者の涙、闇夜に吹けるは聖者の行事だ、己の生まれしこの地で行く、苦悶の末にこの地で行く、当場を立てるは夜の淵、当場を立てるは夜の淵、当場を立てるは亡者の弔い、当場を立てるは死者への弔い、根一つ根二つ当場を立てる、根一つ根二つ当場を立てる、根一つ根二つ当場を立てる、根一つ根二つ当場を立てる、当場を
1: やる、
0: 当場を